0: Atunci eu aleut curmân, mân, curs mân, smân, curs mân, prit curmân.
1: Yeah. Huh. Turn me up. Let me hear a drum.